Brojevi 2A, 2B, 4, 4A, 4B, 4C, 6, 6A i 8. Drenovski put, jedan kućni broj, a to je 93. Onda Benaši, svi brojevi od 1 do 7. Lukovdolska ulica, od broja 1 do broja 9 također svi. Kuzminački put, kućni broj 17A. Stranica, od 1 do 8. I Tonići, od 1 do 10. Bez struje, od 8 do 13 sati. Rukavac, odnosno Biškupi, broj 23A do 33. Kućeli od 39 do 60A, Crnčići od 62 do 66, Jušići Žnjidari, brojevi 93 kroz A, 93 kroz B i 93 kroz C, bez struje od 8.30 do 14 sati. U Lovranu Zaheji od broja 1 do 9, ali samo neparni brojevi, i onda od 2 do 6 parni brojevi, a onda još parni brojevi od 18 do 22B, te kućni brojevi 42, 42A, 48, 50, 59 i 60. I još cesta Lovranska Draga, brojevi 47 i 47A. Vi na tom našem lovranskom području ste nam bez struje od 9 do 10 sati. A na Crikveničkom, točnije u Crikvenici, odnosno Benići, brojevi od 1 do 48 i Dvorska, brojevi od 1 do 15, te Ribarska od 1 do 7, samo neparni, od 9 do 9 i 30. Bez struje.

0: Ljeto.
1: Danas pretežno vedrano, znači to bi trebalo otprilike biti tako samo bolje.
2: Yeah baby.
3: Radio Rijeka.
4: E, često je kod nas pretežno vedrano, ali vani evo pretežno vedro, što nam u danima koji dolaze očito donosi svojevrsnu muku, iako smo u sredini ljeta. O vremenu često pričamo i kad se probudimo i prije nego što idemo spavati,